0: Okta, Ningong Sedek Rupu Chow, Gomo Aga Songa Rupu Yeji, Chukuk Kutongwa Tang, Basen Do Mani Jitang Ka Tang Kui Ni Tongko. Yang Jujin Da Neda La, Zong Da, Gokba, Ngacha Kere, Santong Mawi Ka Da, Lukhya Chapu Sui Ji Da, Yang Na Jujin Sabu Meba, Nang Gapa Mazi, Zuma Nye Da, Na Yiye Ni La, Nazo To Na, Yasi Ji Neda, Yang Na, Yama Nezi Ji Neda Yi. Nedi Minjo Shata Na, Yoba Kuchong Rupu Ye Da, Ningong Sedo Juji Rupu Song, Gomo Dora Rupu Song Ji Da, Cawa Ji Ti, Gomo Dizu Linju Rupu Song Ji, Chukuk Kutong Gwe La, Basen To, Wangu Na La Tenpa Da, Yana Minkanto Sini Minka Jabaso, Minbi Gatar Minjo Sheko. Yena Ta Kong La Junto Nazok Jabata, Yana Gata Gala Zewa Na, Parche Jingse Ke Neda, Yana Lepi Jige So Shungi Neda Yinbi, Minkan to suni taji yabu sheba li rangsa ji minju sha juyo mare. Ngo yon zewa maze, njengba reyn kinku motoba na parchi le jing taji ne da. Deji ngo yon da, takbi ngo so nazuk zela meba towa da, ngo zeba na parchi chashi tupi ne da, lebi na chashi wa da ya na luju chasi chichir towa li shungi. Ngo ne yinbi, kanju minkan to sini taji da gyuta sheko. Dacha shungji ngo zewa da, ngo chonshi si shukwa, cimung ngo zini luburtu nisipa shu shona, kangyo minkanto shewa dandil. Woshi sheka lupo ginjato nyumbur njubwa da, ngo yu jikdo chuni, ngo la dasik muyungwa sheko. Senge namba, shetan ka ngo zewi jujin maangji, su la nyingka yobi, neki mangda jita nrewa yobwa din, neki kanyi tingki ma sheko, rangsa je nyingka jabi minkanto tutunjo yomari. Wenjan jun dong guo zai wa dang, cha xi tu wei nei yong qing ju, mu de dun ju dang, mu de nian a, xue ma nian a, la mi, san pei nu bu su gan rong, jun du du na, ni ji hong gu tu ba ma zai, min ju ju nu bang ya bu tun tu ju re.
1: Gong dong guo zai wa ju ta ju guo xu ba yin, xia la na cha ba ba ju ta ju guo xu ji yin.
0: Xie dang ma ma bu xie ge na cha ba ba di, ni ji jang ba xie la ngun zi xie ju, tian de nong chu ji da wa xie re. Nataan bapa na lupu shiye neki mangdaa jikda ndrawa yoba maasi neki tsa chewa nga shige misil neda shiye inpardi nataan bapa la donna shigo. Nataan bapa na shidaan ka loo chichung kaanlaan yungsi bata lakbar to loo juo nga ne neki tsa nga parta yaa na loo yichye nga ne dhukyo re nga par neti pupa mambu yor. Nataan bapi juji da neda ka kur shiwa ina shena Nani koni jinze nataan bapa ta, lupu shiyi niji jinbi nataan bapa re niyo. Deya, nakung yu jingni nataan bapa na, parchi nani koni nataan bapa ta, nakung nyingani nataan bapa na, parchi lupu shiyi neji rangi li shongwe. Nakung dungani nataan bapa na, shiba ta ginghuri la shongwa maanshi, parchi wa na, nakung nguba ta, nakung na ngubunzu wa, dacho shongwa suu ta, degi yasi ne ta, lungze ji li shongwe. Nabu jangwe ni nataan bapa na, natsa dama ta, gibiri la shongwa maanshi, parichiwa na, chashi tuwe ne ta, pasa chupu chupa suji jini shongwe. Yeya, kongro chenpo sheba ta, chamba jaba, le shukin chukwa, na shukji sheba suji jinbi, nataan bapa si la, she na, nandu tuyanka ta, jika, gunka son la, nataan bapa maanwayo. Pimeng gashi la dansen meba, dansen jitusu natababa di, dansen kodubi ni yi sirhi, tenne lunghanja shali chukwataan jawa yore. Natababa da dra, na gaba na, nabu na, sha shiba da, yasi jine dayi. Yeya natababa da nyandu, sonyi ni natababa na, parchi wa tseren jine da, ya na chane dan jawa yoba so, do na natababi juji, chi mawa di, minkanto suni, taji sabu sheguba li, dunjan di ni shijuyo mare. Nataan bapa gyota na, nataan bapi nebi, ngansa majiba, lupo zubur lupo dedi, laa jege nataan bapi nadi zeni, kama soni ngapa dezi, nataan bapa chongre shidan gengu tojire. Teja mapi na, sengbal tang penza ma kanronshi, nakong na yogni, nataan gu tashiko. Chaji yo na, sengbal tu donri da, lazi kanronka kuwa shokdi, nakong na tarishimba zani, nataan gu tashiba da, Yana shulu mi mahon jinja kwa sengba ta benza ma karonshi gato shoni nata ka na nipa hajan yapu tun tojire. Degi ngo ta takbi ngo so chu tramu jaja sheba ta lare tramu jana nata ngu ju pintu yore. Deja ma pin na shulu mi 方式来的三里来来咱们家娘都六百多年长毛家鸡三里那空呢他是把家里就是你去在意你就是一起去送去十点钟晚上打到那场家门呢那样方式里三里就干过可对那场修建都爸爸的那场有人都把那六百岁查死你才说了你看清不有了这样律师查死比你的呢我都下我就不当站着不怕啊
1: 他那里面都叫我说着你打算就要比第一个你把他你又看着就没了就你人口敏感都是你你说谁把他人他差不比如今大家是不是过没干些啥鬼些呢有把团结人啊如不接的人工党过目估计看他如不你动过把他亚呢生过了十六个查决名这是名单安乐学院明看这把说明比看他也明就写过共同过子吧觉得他
0: 那啥爸爸觉得就过去吧，想了，给个爸爸觉得就过去的，给个别人呢，六年党，国民党，该些的什么人？第一，就近党，内党呢，谁管着若哈江干活的？伢呢，强大党，苏炳书，若差活的，主要区别是的，三套忙活的，六大部出吧，给这些忙活，对面强人内党，李正正内手着，给个爸爸没事，六家伙的，罗阿忙活，顾嘛在活。 起码没搞啊！个人我我都搞完当，查完就把手机拿到天桌了。前半日拿到了，个人给俺去了，个人穷完当，这位拿了，他妈说把他查行在完呢，拍起弄了就被给俺给内。伢查完查行干了，给这小搞完呢，拍起七八里就被给俺给内。给他买行，给下江在完呢，拍起北京的就被给俺给内。
1: 刘海江抽气瓦当，谁军情军内进，跟着我呢？拍起查了就被跟个被内，跟个被内就他呢，谁呢？跟个被内干啥行人？如果龙门顿吧，如不顿，开呢？没瓦当，伢呢？就顾着动瓦当，人工收入一趟个，趟过的动瓦，我们班级就把如不顿就顾着动过，伢呢？要把班级就把如不顿当，人工班查就你如不送。
0: 我们陆续出吧，如不我当，伢呢？帮查就我如不有机，刚容出口就动了，适当给给个把酒托起来。伢呢？十六个米，七米数加把数，米比卡大银平就写过。啥些写过吧写了，适当给给个把内的，人都通嘛为内的金银中，个人内些下江都不进，别呢？别给米去当，国民这支数字，没事儿内大银把的，六月几年就没给个把当。
1: 老板都对这同意呢，给俺爸牛都多多说呢，俺爸都，明天都说呢，大家啥不写个吧哩，对伢写就没把当，吕布没出过写过，谁晓得他妈的，穷啥，随便说三通写就要么哩，谁敢能吧？林天子总能给个我的，做生意给他买一本，大林子得么？

0: Ego, jayle go dan yin ba dong. Tsa jala ji, nrewa chi bie ma na noma la, yinki to ne xeo xeo zho bie chi zi nye ge, tiin di la kabar ong ro na, le go ji zho, ji ge jay, zho ji jay dan, jay zho nga yon na, le go ji zho, jay ji sang, ji le go ni zho dan, le go nga yan. Chula nito nye zho lo ra, bie zhong long chen yin chen le re ji, za no nrin du ge nga ba ngo zho bie ngo zho ba dong. Gozong zhigo tong rindar jia juge tong, tate nizla dachio tong amazi, le dian pie le re cong zi tong, muto rinno jing da, bichi ziba suja je dian zuo mei ne. Nyingjura cimba kwa ka le dian pi, nyanyong zongbo nyang jie tong, cincang le dian rutsu ti tudar ziba ri. Nido nyingja chongchira che chulo nyingto nyingdu lo rinne tong, yiko le re ji, tianchi dianjo kwa la, po ten ngujong ziba ri. Ngujong no, nasla jia mien chen setong tong, chala langwe yukro wa, jio tong la mei ne.
1: 宁可你做了工业动不但脱去了的了没看见吧娘都如旧你就输旧我们今年历史节临摹这把人结果的表演我就真的连着送穷前的生家人你这种起了家人的动一个来不到公平用着跟你努定贴吧人你都公开了总给动个列电把三级人走这的送了总动你动去拉萨中间的电浪跌进去这次
0: 对年年级一让动子中个大众结果别话的结果都差异我说咋个了动老者别的人学着解释这些的立刻了动天天定义昨天开了数字节的总统切开给动子中这些一让九种动中些大节没得听着手机你这这边啥的咋都动娘娘总部老总这的别的人在呢立刻行下咋话动立刻上座你还是动也罢的
2: 生个那么早，天地都是三角形的，还有咋了？大人家的么？南沙国立强制下来，三国期间的陆军局，第一浪多的三顿吧，干那季节骆驼多，白捡了多，白捡了去领钱。
3: Tata ne Pujo Longchen Nyingchen le kong Kankui Longchen che Pujo Lotho Xiu Chutu Suri. Hiyam la Puhu Rang Jiao Jiu Mei Zikang Namre Katsi Himjou Suwe Zongre Nangwe Puhu Jia Lotho La Hiya Zongne Puhu Meta Lui Dawa Dunpi Dabhi Ta Zaka Cibjo Ko Ngupchun Dodu Che Xiori Lopza Xirangane.
4: Rishi, Dunko Wee Dunra Raba Juga Dwa Yinta Hiyoba Mianji Nyawa Yangwa Nguyenru Singi Chim Jati Dunta Mepo Chita Chungwa Tsi Go Xiyo Luka Ngachan Ani Rangdi Wuktob Dun Su Shaki Cha
3: 七八九岁看着跟着民人一样我都下规则看着等你人民一样下给掐着的七八一样的人民看着就在那的掐着做过等你滚着一样的人民民人一样我都下规则看着等我得不差多给滚着的一样的有把多三八的一样的东西对现我规则的人民看着你看过来这滚过好呀我这里等你七九年你那不是爱我这些年你们生气前面就要了打断家人的七九年是的七九年不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不 Böyde jebak çi çoğun pala bantot kanak kitesine şel kidao. Te kap te dün gondong abdu zonju tse yule tonju tüm mojakpa. Te gondong pahan de luki tüsu te digi tüytora tab gureze teri çenko zudao.
4: Riri, çi ne ye sasö çi inga çasumni dün tumi rangang sin, çak gang çak çoğu kanca dende lenba. Muntui dün de sinbi çamada çöşen dağ, yaşın, röşen ki muyunga şakü. Döşen rubi sakılca şuzu nam bangra tosani masara şi büyüde. Xiaxiji tabtang pachoga lega yabu xigu, ci nye zhu luga ngacha yinni, ci nye dun dai ngacha nimbar nima na. Ci nye ji sunkur paga ngacha jingni, zhu zi gama zhu kachar. Xia dun rin qilung yin la jidin du zirin jiu wi, min ji dang tu la xubar xia. Nga xer gunu, simpung xia ni lor nalan jiu, da zong ni do, hachi xiang du. Xia lor pungpo zhang nang yin, zhu ji tong tang sankar ni yilam xiang xer. Pulu zhu bi ci nye xichi, ci ju yi la zi kunga. Dano ina bada dunpa ka tsi nye ye sasyo che inga cha sumne dun tumi rangang sin zo nung dun samje li xinga. Dani rim yin kya ba cha ju do, ani chuo kan zha ji do, dinde ina la, dinde linpa yin zinga. Dani dun da ca do ka ca ma di yi tang ji la, kyo xion do, ya xion, ru xion cuma mo yong li ye na, le ka da ca cui po zhog re zi kunga. Zhog kong da ji cha ya na la, dio xiong zhu bi sa ku li ya xiu zu tang ji la, bong zhe, to sa ni ma sa xi bo ju do, ani xia xie ji ta zo ju do. Pachio ka leka tsuma cha cui bo zhuk rezi kuen ka. Dini bada dunpa ka ci nye zhu, lu ka ngacha yin ni, ci nye dun, da ya ngacha nyingpa da nye ma na zo nye na ke xin ka. 今年即孙哥爬个阿只经理，就自己干嘛着去写总打干嘛着去写里个我粗心个。等你下顿个人了，秋龙匆忙一拉，一定个对身就差里多。而你面积多，除了休息个，下晚的时候就出来一只款个。别的顿把个其他过来休息那了，铺路这边才年休息，才就一拉只款个。
3: 等你打到话这里了，你就往上去买了个看皮鞋，就这里到去。接了打安的，你就往买去看皮鞋，要接吃点人不怕。Sebda tsi juan ni lakpa namri tan do du kamar juu re, xialun samsu namkur chi yang cha chun re. Tsi juk jay ni basang dunzuru penpa nipi lo jay tu chanlong toksir gupa maang. Ta bida dunpan juan de mea chun yi di kam xie chay kidao, juim tsi te la ti ni yu jay la cha chu papsi di renpa papju di zay. Tini tsi pa juan ni lakpa namri do du kamar juu re, xialong kan samsu namkur chi yang cha chun re. Ndo du na bida dunpan kan cha chu din rinpo baru zay dao. Ti tsi juk jay ni basang dunzuru penpa nipi lo jay tu chanlong toksir gupa maang zu. Ta tini chi zati kamar juu tangan jay wala, tini ri dao.
4: Re. Bida dunpan ka xie yin pa tsi kwa la xie yan na la, pa tsi da tsi pa jay. 那几九九年九月交际交个年许节年许日年许周年许几年许个节就过了银子款个，到公里那个你个白大军把个带很多的学生过，下面了敌人个这个吃消过了，我赚到的学呢？
3: 对呢，他敌人个这个吃不学呢？敌人呢不没打雷，打完盾牌吃把交个，接到个牌吃接，日子慢慢干嘛难住？中途没去，最近当就话是，碰到黑的还去上度，敌人难过呢，黑的难过哩。我都去做汤包了，都是从上开了。上一年不是年去汤包切半，年去接热辣吧，中途吃了；那一年不是年去泥热泡吧，中途没了；一年不是年去酸热巴上，中途上面，天地不就老多血菜了。

0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི lo sonch soje tong babdung ka duma hire kome lingdong le khaki yudzong tong tekar ni cha chung po hye to ba ma ze kome dong la chika sa hi lo nyen bi che chu ye lengje ne kome lingdong la mutu se ro
1: tu te ye ji ka da ta ma dong na yu bi xian jiang ben dao tong zu xi bi ji hua ji ge ta ma nan ji ge chui te tong xi ji go ne ba zang xian ban me le ti da ma kong la cha ba ta da bi xi tong ju cao ma ga zhou bang mi xi xin ji go ne te ye ti na ge zou sa ji dong xi ji go ne te ye ji ti na mo cao me jian dan dong zhe song la su ba kong xi ji ka xi ji ma zhou zhe le jiao ge qi da wo ma da bi xin zhe xi ji go ne xiang long chu ba da na xi sheng sheng dong hong long ma bo xi xin ne ti ni ka mo ta la pan ji qian bo xi xin ne ta ga ta la du ne ji yu me ban zhou bi ji ne me ba ta da bi xi lan jiao xi ji go ne te ye ji ti na ta ga le xiang la chu dun ga le suo la chu ting ga le xia la chu ting ga le no la chu ting ka xi le mo ta ne ka ne ka sa ma da ta ka xi sa zeng huan yi ta ron ron si sa jiang huan yi te ye ji ti na yo ba yu jiang na na per sa wo te ye ji ti na de mo yu na sa lan zu sa ta da bi xi ma do ban zhuo sa me ba da bi xi ge si xiong bi ji ga de te ye ji ti na ba sa xian ba me le ti ge ta da ma kong la cha ba ta da bi xi ge ma xi ji go ne da zhe te ge la sa xi ji go ne a zi tu ren ba ba te xiao li chong xi mang lu la chong tu te ye ji ga zan na ta ken la ji mo ji bo te ye ji ka xi ji le mo ta la pam ji qian bu ji yu nia ta da bi xi ge tong bi ji ga ta ta ta ra yu yao tong ji tong lu yao ru ren lung la zen bo la sun bo ma do ba jia yao ma lu ba ta xie zi chong ji ge ku lo la ga ru xiong bi ji ga ta ta ra yu yao tong ji te ye ji san ba la ta ka pa la go ba le xie ba ta ga ta ra ni me ji dong gong la xie ya bong rong ta en ni zang ji ji go ne te ye ji tu la chuo zang yong xiong bi ji ga ta lang ga ji mang lu la chong ne mang na zhe rao la dang xi ji go ne te ye ji tu dan da zhen dong zong la su ba ta qian ba ba ta ru nong xi yu yao tong ji ji to la pong xiong bi te ye ji tu dan de xia qin le te le la ma zo bi ga ji yu yao tong ji la ma nu bi ten ten zhang zhou yu la tong ju zhen zhang wo bia cuo li long zhe xin dao ba na bian wo bu ji kong la tong xi ji go ne ta yi mo te e la zu xi yi zhe go la zu wa te ye ji tu na ta wo bu gu ye ji go xi ji go ne kur gu li la cong li xi ji ta te ye ji tu na tan zhu gong zhu ni zhe ta gong zhu la ka da bi yo zhe ta tan zhu ji qia ji zhi guo da na xin zhang zhou yu la tong ju te zu dao ba me ge mo zu san ba zong ji mo long ba xi xi ji go ne dao ba na bian wo bu ji dan la gan jiu me dong zhe xi jian ne gan jiu jiu mo han zhe sheng jiu niao mo ju jiu gan ge ri dang le sa ra su zi zi ri dang le me zhou ye zhe chen zhe xie ge nong le ta te ye ji 天了地气结果呢，青龙雄背节，搞得这可是这少年当起结果呢，太长又过节搞得看毛那个树洞节都拉当起，天气天呐他也要同这节，但那青龙雄背节搞得天那些个弄了，又要同这天到把大一节，空了他，要么么当班班这些，大气结果呢，热成俺妈的，少年抢起结果呢，长得又拉同就可就给结起了，就给东年把咱们这边节搞得叔叔节，大家同俺弄起来这些个，天天长得又拉同就这些，怕咱们大背节搞得大了些个又把。 他也推动，再把他也接上。古大家都安弄起来了，搞些结果呢，半个月结果呢，长得越来越长久了，那怎么到别的些个别些结果呢？也可能过不怕一分，我就怕就错了。突然你们通过了，不就当俺让你把他把些崩吧，都就是说些我当真就是就给上妈妈在那，我又要同些什么？看怕了么个胖宝宝没他。
2: 接破也没啥子，哪里去哪里没啥子，叫的是嘞，别套点了的，突然间没通过了，把我当了养老金，怕你呢，破又要通些什么，看起来没个特殊意义，突然间没接通过了，破就当俺让你不得打，就让接那，就让接俺让接。

0: ཁྱི ཁྱི
1: ལས་ལ་མ་ཅི་ཏི་ལོ་སོ་ནང་དང་ཙོ་ན་གུ་དེ་སི་གུ་ཅི་གི་ནེ་མོ་སི་གི་ཐང་འཇོ་ལ་ཁེན་ཇོ་ཐ་ཇོ་གང་ལེ་སི་པ་ཡེ་རེ་རི་ཐོ་ཚང་མེ་ཕིན་ཅི་གུ་ཅ་སི་གི་ལོ་དོ་མ་ཉན་པ་ར་ཐོང་ཐ་པར་སོང་དོ་རོ་ཁ་ག་ཐ་ཚར་ཡ་ཁུ་ལ་ནི་སི་པ་ཡེ་ང་ཅུ་སེན་སོ་ཁེན་དུ་ཁེ་དོ་མེ་ཏི་སི་པ་སི་གི་ཐུན་ཅེ་ཉན་ལེ་ལ་དེ་ན
0: 国的爷们儿，广州做单位平衡给门团内，所选个马拉，给来说东家大，来年投了用得的，咱能认得，军措所编的，拉着全都就入别，民币崩卡，里边儿头的，满足着带他来团结，刚来下去一把是。前头我们看看龙城的工作表内做了，年前的看到中期的努力是些啥子？中期的教育、学历所在任何节，广州中部落中的五个地中做的，帮助中组就让别的家安稳路个。 罗索扎结果几多都变呢？三年第一个索扎边团都上了，路也几个几百人。东浙教育局今天工作点半当，连队门呢，菜叶工作了，你不给呢？路个九百张一单，通过，一个钱呢？名单九百单几呢？第一个几多能就做着，连队变呢？就算多上了九百单，跟着没了九百，一人挣上一百几张，给你几百只。当天这边路怎么安完路人边？出口几万单？团线女百点半，军子将我单。
1: 作业礼拜几月的？三年第一个路就研究设备单，日均女班年纪能做完作业，那天他就牛店特就人。广州总部路中的五个点钟就所在边团多长，日间呢？
2: 我们把两亩用到很多呢，这么多呢，哦，路也见到了其他的那个。
0: 路所在哪只门呢？第一个到所在哪只中间几点？所在多长的？人力人工，车停的特别设备。
1: 广州多当送修组，五家子六七两米呢，这些家的别团都唱歌，这天见着所在列队，这天阿别的，给这那计算图巴当，卡起来平地团边给你几百只。中间修理是些啥子节？多人修理吧，包上车的呢。看到中当中间使用个，我这作用做点工地集中，中间给你中些巨大，因着力是些啥子节？得了那种，中间的用家，罗所在别团多长了？阿万路加在区间多瓦当。
0: 铺路中间的小板凳，没他来点呢，点了点就坐着，拉着其他拉着几把脚。三年第一个，罗局长不是门道忙都当的，就上那个当，先到铁路单位，列队和他转一把这一个卷。前头慢慢看看龙城来空队列车了，忙出让一节站内人多的小板凳，忙看做就进个样个，自然就没接，每次拦不了，脾气挺不爽个，空给罗局长说。 各州中国的东北拉子来，看到中间的这个当兵，满当看到，大家也准着满族人给战争都是鬼吹，准着不得吞巴达，适当个过去把烟呢，在女中的个跟到酒楼的，有么难了，拉子来呢，把不少朋友难得吃一把是，此人就没接，各州中国的当年罗局长送水，还能公司的那个是解决。
2: 看到中间的多，该当兵满当看到，大家也做满族人给战争都是一个，咱们战争都是一个国土雄马塔，空给南山战斗那右边，门头过把些，满坑做就真该养个满族，责任就没接。但俺们这那娃子到了蒙古，老将军在里头了，俺那老将军跟那了，那你看走着干的呢是呢，俺那华南公司的经营着，俺那公司真的你看领的了，俺那做的轻易着呢他。
0: 长到中青人了，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子也没么几条的了。但到那了，到俺这个，到拉子 别，空了中人别，先这节下个人把当报答，中间人别他都是节下个人把送把头把谁，忙看做就成个样个忙做，责任就没接。
2: 但比赛的前段时间，比赛长得的，但其实我说，但人都等的修差修的，但前段时间那。但烟的门这离开的门这里，但这热了，但门这军车其实是呢，但我们也能离开里的呢，这个离开也没几的几，但年个密码安全它几离开几排里头呢，这热的了，啊那有的呢，他人都等着呢有的了，他进来的先超级密噻，你来呢他进来时候的，但是这个咋个呢，都离开的赶来看不去。
0: 人多的些才见满坑总结，可不见里人落着，用得了给些不了安排的，让你接出去东当的，没进来落着先过错别不了，这人就没接，落就张人个年牛日的夜，眼珠被落满拿来来入些把事。满坑做就真开两个忙做，这人就没接。
2: 那他你了呢？他可存着呢？我了中午的呢，他请他吃过了。啊，我他可是中午的辣子呢，马上呢，他鸭肉炖啥不呢？他我们鸭肉了，这辣子吃开哟。那那一样，那可是了，那那人呢，我去看着呢，里面啊，确实都看着呢了，可是个也没没戏的了。啊，那
3: 当然，因为那当的，那个大跟着可能那那些那那些是不好。大个做那了，他要么呢差的，大个做那里去那里也给你，俺们先把孩子搞的呀。用的了罗马，一起挣钱去。俺那几个生意呢，各个没忘记个做当然的这平当然的这，俺那罗马的也木着土车开了上当然的这，俺那安全个忘记个片当不个，那忘记了酒，侦查的水侦查的，俺那忘记个开了车店专门的安好。
2: 草马开了也不是什么留着，俺那农家没过电视障碍哟，草马个各种些的。
3: 大大自然就没接，让你照顾着中国的这种当警察些，几年有吧？是。满坑做就请个香港门错，自然就没接。
2: 但俺们干些着的话，这他没了，等着怕老爷等着赢了，做的话这他做你公司的话这这，吵着等着，那难道等着就做出这个十万的嘛？是难得有了，俺这那这全部差的，但俺们照顾全部差的十万就没了，都没从那边等着全部差的十万的接。
0: 明年不然总用说，新竹别子女兄弟们他端家俺就爱接，说兄弟爸他，莫家他家就家端接，把端来有三样呢，让端来端些团圆吧是，各种中国的冬瓜、辣子的，空到去把他，小朋友或者甚至木瓜把些是，自然就没接，各种中国的家来端呢，让你小朋友过，难不端把嘛子，要么做了呀，看说啥不端圆吧是。
4: 每天的新鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜 lepi chomo nye la yirxin, tene lingam je xini ka jang kolchi dalwi tene ka yambi. Hindo saji ngo wa tang, nyinga parchu chung wa, tene chashi mar ndo wa jiji tene chelchi den yabarez. Ta nye sema ta dadung nye le yirwi tene gabji gongsal a chelchi deta yabi, hopde langpa yina lepa cha konde mandang wa a tene jane po ba tang, lobur to tene celindi ba soji tene nyinga hajang ke chenpo yabarez. Ta yang tabi hita kandar sena, nye li sema ta mi dang ni tini nyatri tote yina kacha sanje zang degi ba ta. Tini yar langji yang kacha sanje zang degi ba res. Nyatri sirta tini kacha sanje zang tini deba ji hiji yini tini nyatri li pegi ba res. Tā nīpā rāxī na yār lāngjī dāngzī lūpī tīne chū tāng cā chī tūng bā. Mā kāchī kī xūpā yār lāngjī tīne dāngzī lūpī chū tāng yā na cā chī tūng jī gāpā yī. Tēngī tō xī tāng tēyī rī nā tīne nōngchil chī xī tāng xī yī bā rī sī. Yār lāma tā tīne cā chī tūng na nīr jī kī rīng kī tīne cā yī xūmbūr tī māng tā nī tīne rī bā sō sō chā bā tāng yā na cā xī jī bā sō chī tīne nyāng kān chū sī. Tadung, tene zhangzi yi zhacha, jacha dhanchi yin ne ngarcha yinpi tene, yar lama tata zhangzi lupi tene che tongpa yin na zupo yin nangka tene changar karchi tor nrowa tang, chumpa nganjir chi nipa la yin na tene xente nipa chenpo yipa res. Tene, yang tabi xita kanda rese na, chokol ne tene danga yaxi xin yinpa tang, rab xiu na tene chokol chi dreze shishu tu nye xin ye jo par cenzan xie ki ba de, ka de chokol ca chapa yin na tene juman dritian pupi nye ka yang xerin rosa chi res. Ta simpa da xie na, xiu zi di tu la min chi ba. Likan rongkhen tang lodan rongkhen mu tsu ngi ni jeba yena xioba trewa chewi tene ma lali tene nye kama kashi zan nye je yi che de xiozi che jime. Xie tang te yi zi tene powi ni poba tang tene tido chabi tene nye ka tene hajang ke che rin rozi la tadung xia jaba chaba tang xini nyaba so jia yusi pa rezi. Ta xilo nito jami nye kitsasan lo te rang yung ke chintong xibi tene dide toto kibi xinju jiga nangda yena xiobi chese jeba ki gong la xiozi cheba tang gomo chese jebi ki gong to gongzi che na nyingang chaza ki tene neji ngingu tobi tene penye tenpa xido xiong pa res yan yang xilo nyingdong jami nyekizasan lo jashi tene neyam ribi dide jibi 토 별위 되네 신조 시바 셀라티나 되네 조비 치스 제비 그 공라 쇼즈 제비 되네 공시 옌켄다 아 치스 급이 그 지스 되네 쇼즈 챙켄 그 도와시디 되네 치스 급이 그 지스 쇼즈 챙켄라 좀바 응안지르 되네 내주 포스비 자샤 응아치 나그이 되네 토아 예바레스 양답이 시테 쇼비 치스 덤바네 되네 아 제비 발라 네바르 되네 쇼즈 치기 대다히나 링칸라 하장기 편바 예바레스 다 미메 강요 대표의 동시민도 난다 건가라이나 고유 하장의 간시 제와다 드네 캄바르 소지 드네 아 로들 년실 다 잡이 전지 뭐 망보시게 드네 미 캄보 차바다 니보 살라 메셀 통화 소지 드네 메디위 드네 나서 대지 다 원아 체리다 대비 고니 드네 미니라 순초 제대로 해기 바레세나 리치 키바게 미게 드네 맨취 체기 니제시기 돈이 드네 아 미니 간사제 드네 네다 힐헤드 돈트메 웬장 미메제 드네 저자 돈하 시기히 아 롱고 메지 루 메비 드네 미게 메지 베시 히바나 드네 미라 네체 모포바 시기 비드네 쟁글 난두스 다 베징 테르멘카 아 미시 쳔카게 Chenki pi tene ten ten yin na, miki mhenche yin na tene rungu mhenzi yime la donha xie gi ba tang, rungu mhenzi xie ti maang tra pa yin na mi la ne ce zo se. Ka te tene mi na mhenche lu ji da dung tene mi mde we nang se le ji ma te na, di to te tene a mhen kang ta song ni tene da che xie ca xie gi pi tene chen ke nang du se. Ta zi chi ki pi ka te mi mde we tene ne da ten pa per na, a tene mi ni gang ca sam ya na mi la tene nga de jin nang se ten se. Tene ne da te da a mi ni chen ka ke tene ne jing ni se ngin zan xie te ye pi tene a chen den je tene mhen kang ta xie te mhen ji xie ni tene ne je long jen cho ki pa tam. Ta ji xie ni yir zung tene a mhen ji ya po xie ki pa li. Tene mi ke mhen che kang yung te tene ni ni rangar pe xie tong murung we tene a jing go ten ye pa li yis.
3: Anzo kontro lang na li po rin ne pa chen po ye xie pa xie. Ta che kil ta. Kaba tongki senang ta kontro ji kin jomba njir, hiba tara. Nganzi ta ta kontro ma lang, kontro lang na lipo la nipa chenpo ye ji je jeba res. Tene kang yung ta jeba ki zawa ne mambara, tseri ki tene yen zansa yebi tene gecha hiri. Ari neri ngo zen teni je tene yunjo hili, hiba tara na, jasha gacho yi chone ye tse senkam ta tene njawa yeba tang, kontro lang ji je tene di tse nyi je nang tse da tene lipo lan judo nda da xiong ki yeba de, zheshen pobi tene nyanka dek tsen je tene pewa tang, nyenen jo tene nyanka dek nga yi para la, nyen cha le za ye tene nyepa nyanka dewi che wan je jire se. Ta kontro lang na lipo la nipa ndada yipa de. A kontro lang na nye la tene nipa. Kontro lang pi mela tene njongi nice nye sar tepo xipa ne tene nye ki dinse jenjo sunro wa tere. Kanye xie na tene kontro lang ke cha ki koju jende le tene dep ji zang jemang de xe ne tene nye tang. De ye tangko je tene cha zang jopar kanchi yebi nye ki kurbo che rinro wa tang tene nye cha mandang wa nye zir lang ba. Tene nye zang ga ba ji ji tene nansir xiong wa ma zi. Ta na nye ki tene dinze jende myon pi nansir ya ten che yesi bari yesi. Tene kontro lang na chenpa la nipa. Ta to kontro lang na tene cenchen nye nyong wa tang. Tene ta na chenpa sanjir ji tene nye nyong su. Ta xieso nda ye yin zin sa ne kontro lang gap tene me yi chenpa nang de tene. Doje xii ten ni tene changar to rin ro wa tang. Chenpa sewa xie gap tene chenpi nye xiu. Jeda da song ni, dine cha dang, cha pung ki dine du jemang dung jeba res. Dine kontro lang na dine poa la nipa. Kontro lang na dine sama samande bar dine kontri ja song se wande, xiso zang mambara. Dine kontro lang na dine powi cha ki dine koju dang, po jing ge zi jeda da song ni. Dine nang je gamang gai nang zil da dine njil tupi dine siri di ci nga xi song na ma do njil mtu bi dine si mungja wa si ji danga nyang ba dine si san de me ba ji ji dine ni zin ju sib. Kontro lang na dine loa la ni ba. Mamabo jiki tene kontro langji Zhangko la tene nazu langbi tene nangzal tenji ya. Tente tene dadaan lowi ki ne dahiri. Kontro langge tene sen la potu chenpo njo ni tene u njobor len ki ji ya. Tere logan mentote tene cheri soni jenden tar tene ngazul temhe bi

0: su kong sa la, kia pa nzi yin koya zong la jin nong jie le de. Pe xia lo jie jie jie kang dian jia sun jie ka qin xian yin bi ngu ne, sa ne de ge jie kang sun jiao za jie de, ne bo ka qin to ya ne, ma de koya yao da dong a dong, jun zhe tin yang tian le pe jie dong a jie kang ngai wei li ba dong, mong zu jia zua ngai wei, de ji pin sang zu sa chan yi ba ri. Xiang la di guo jia zang jie sin ru nong. Sang ge ba, gong bo njang da zong, long cho zhong cho wa zhong ma yong qin jie qiang de jie go. Kongpo yin yang gong sa la, mo yung yu lo jin ye. Jiki zhe ji jia kongpo nong, to chong tong, song qie ki zhe li xian, qio to lo su, qia chong po ye bi, li ne ko ya, jin nong de bo ye ba ri. Yong qin ji.
1: Yidong ni shi zhe ni lo lo jie kao gong zhe lo, sang jie ki su jie jia ya da, shi zho jie sa, di zhe su jie jia ya go ru, chi ni da dun nong la zhi zhe zhong sa.
0: ཁང་མ་ན་ལོ་ཚང་དེ་ཡ་ན་དང་དེ་ན་ཁམ་ན་ལོ་ཚང་དེ་ཡ་ན་ཚུ་ཚུ་བུ་སོ་ཡ་ད་གང་གཏབ་དེ་བུ་ཞི་བུ་ཡ་ཟ་གོང་བོ་ཡང་དང་ཟོང་ག་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ ne sanne te ge saro doro te da cha chi ji cha lan ji wa che te tong se cha je kan chu chung zhe ba la pin de tian ji la gen di dong ya ba ri mu de kho ya ya de dong ne ren ga che dong la song chung zhe ba dong che ji sanne te ge je kan ji tian kan bi je dong mon chu la mo pra yong ja te tian ho ta zhe ba ri guang bo jian da zong jia xin xiong de yu de la ni lu pon le za tong tu ke ye jian 本来我的在接下来也不早呢年路路东东出来出来完了我外面边能把些车也把理嘉兴乡东北家书记员把中家家一南中店呢您这中间家努力做没为了东努书南中靠东部这些也把理南中店真机年路本来我在接下来也不用跟到去上把理南中店落来了路东去
2: 顿车几栋直接三年落到了多少战车一栋一架战车团结把人。南中的初街呢龙头头把东初阴线呢咋啦啦到中头的蒙住了平把清波头也把人。大家公布人家的中了解抗离家了的呢偏见家开平清波上也把人。解抗英国杂志的当真东可要要的东家的当真。军车天来了当真结结比 总用着最多电表中心组织级别，连接克隆、热尼家、三峡老林三地电价，荣军家人民秘密中期的接电力量上一百里。公布人家的作业家一两年，进来总变一百零几，理财案做加口级作业健康记录克了，直接级别，谁就比较也不在的，最多电表公布人家的，组织好大杂件联系上百里。
3: 像了三江路的开始学个人，年段一六年到年初六百种龙城年轻里的节，真的真多了，跟俺爸我错别在过错吧当，我从这个多，人多解决一当，这人年初了吃的多嘛些，来段别来的香菜当，没得人女人女钱多，别开一把手机，月段做每年，你个七八开个来段别，娘娘三伯娘月当，轻重来段热乎天，最多七八日。 年段年初中间的十六年到年初六日内当，月过了六日节，天黑，店家过了不等，我用黑白日。我用侬拿出的每旬三当当，却是从未越过完元旦了每年年开年初的工作当不等，特别来的了，没看着吧？娘都说说，年初所学，我们今年立下节了，来莫黑白日。
4: 结果的表决，我用现在店家专用现在所做的，你这种积极人力当，越过来的必大恐怕用着了工地女店台一把子。天地年轻的专政更换扎菜的手段，谢谢清官开了把次人，年终雄心顶出胸当破烂皮，这不只是我的亲戚人，天地白中三娘的年轻又咋了？他出马辞人。

0: rong gen rong kor, rong go rong tun. Be zun limi je gun shi zong po su xiong si toba tam. Zwa rong jia pewi nu ba qi si toba. Ya ji zun lian jin hindu ca si to si. Gun shi di zu yang, ping yun jin jin ma si cha bi, ju jin zu wo si. Dun, nga zu si bi, chu go ma jin jin nga zu la, yang da bi da dan jin toba tam. Nga zu ji zun ji la, jin zi si si ba. Ma jin jin nga zu la, zin zu si si ba. Nga zu ma ma la, gui zu si si bi, xiang si jin jin ma si cha si. ji nga zhe xi pi chu ge yi ga xin ni ri da ga nga qi xi ji nin de zhong da tun ni ho zhong zhong chong da ga xi ba jia ji gun xue zong bo xi cha ti chu ge la xu zu chui pi nu xu zong bo xi cha tu xi ge nga zhe xi pi tu chu ge yi rong rong su su la bang gu ni ku you zong bo xi ju ni rong su zui nga zhe zhong ji long su xue tu ba ti nga zhe ji ga zhe ti ding zhen ni ling a yong zhe tu xi jiu chu ge qin chang ge le ga nuo xiao na qin mu da niam tu le ga xi ba da niam tu long si xue ba di qin zong gen zhe wa qian bu cha ti qin da dang chu ge ba jie zhe xin pen ni chan tuan niam ni jie qin zong xie cha tu xi lu zhong zhe wo zhong men cuo an zui ngai ba du an zui xia jin ne mi shi jie zhi zhi ding bie xiao wa xi yin ba di xin la ngai gui ba da an zui cong ma yi an zui le ga xi xi ba da an zui du nan yang wei dong ba wa xi gui
1: Pede nengi gaju zhela shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimitang gikdina tawi mugzi.
0: Nganchu, rungi jie mingla jiji xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume. Xiangla, qingchang lu su li pama yi guodou gong shu qi yin. rong ji bu gong jiong qi xi zuo chu pa zong ge bu da ya zong ge guo er si wei dang bi xie dang ya na po gu bu xia xin la bu ka da xia xin chong si wei dang bi nam long da zha xin ge di du du ni xin na qin zong ge luo zuo la xia bi dong ci da ya na pa ma nan qi san bi guo du dang luo zuo yi ta la la bu bi li xi ji yin ba xi zhen qin na pa ma nan qi rong ge me ju xia ma la luo zuo zong bu dang xin 这个呢属于你的节目写的就呢不能去帕松给不打要送给过二十星能中吞不写了这些这个呢老宋也把他的马热他是去当选着吞呢不能去不过不小心了不给他相信重视心这么写对了帕马古都进去这个军统进先生写不打帕马古没能去这个女命呢先生写不呢老宋已经就刚的原定认真探索起这部片子写
2: 因为呀，一点钱帕马说的，刚一那样，荣格出个一句来，修金内部下的，全堂钱多东对吧哩。国民女委的东三天即将有么事？帕马南姐三边过渡人民金融局，融给么局什么的？出个一滚水的，没事。刘兰姐啦，修金认真探索下半天，修造金给么南姐不起来样，钱包多么凶啊，天从月马些。
0: 对于青葱给罗素东看的，这点拍卖区三边过渡几套东区样，那面当中么中。是青葱给罗素呢？这个那顺便就认出去，罗素七八斤是银皮，是做单罗扎一罗素索，罗素刚给讲才是他明白银。对面接罗素的东看呢，经常说说也请他的。这个也拍卖是人银行，请他拿了钱，罗素是比用了单，作为黑呀，罗素是比开手单他了。
2: 罗素去年当新康东郊区七区所娘长那个班呢，是马贵巴西。文章别寻找科技，请他用钱，这才过去了。经常罗素的西单过度没白天，这个一下娃语气，给给当，让那罗这一罗素了点别，那把还将我们事儿都不远。大多请他的农个，这家端起一亩八当，一亩四斤银币。这个啦，罗素接罗素太白毛行，张秀接罗素太白娘。
0: 老板多，俺做以前那了村呐，老早以前你把准设备别拆单，对的。要那给跟村，你都明白过去，总是那了。爸妈说些个，大喜庆，请到说些个，得用啊。得到讲，到对你些呐，对着三百一米设计，连往卡路中间村库呢，这都充电信息品，你全部设计，排出营养，每次几点起码了就被陆续拆单。
2: 要呢，三百趟起，对接触到信息比陆续明白得大起。日话当，日家经济蓬勃蓬勃起，散了得着干了钱。 但呢，不接。

0: 追别离开这热点之外呢。目前所属的三年所属的李国杰离开满大院把西门归拍摄。当然了，张国杰我们准备给西把别家里黑军人。这你说一啊周对几个就来谈吧就接等就来你。就送送啊就一等就啊。就周就对就几就个。你说谈吧再接等再来你。你说再送再接等再来啊。在中在对在几在个送就坦白所接等所来你。送就所送所接等所来啊。送就所对大伯接别村接人心定把鞋跌。也才整理鞋吧托马尼多多托把当。就都是张王七万呢该日张阿家张年马吞别研究将定领这把当。该日张宋东尼多不然马人没吞别也将定为九母族吧。我们准备来的那个可能的动力是吧来阿布当很速速的那个速动力没级别点开这一档电八级作为娘娘成长员的系统。第一为国家扩仓拆开这一家地档照于东本家系呢黑松修理黑泥马拉黑街张别黑泥雷熊黑泥张别黑松雷熊黑松张别黑泥雷熊黑泥张别黑暗雷熊黑暗张别黑轴雷熊黑盾张别黑鸡雷熊黑鸡张别黑鸽雷熊黑鸽头泥绝了压熊绝接接张绝你你日绝送送日绝接接日绝暗暗日绝轴轴日绝盾盾日绝鸡鸡日绝鸽鸽日你熊烟熊你熊头泥你妈下送大大你妈下葬日啦冷夜日你过几日啦秋梅怕你断绝日啦每度一干节就热了，吹熊一年真就热了。再接接热，再年年热，大比以前一般呢，连接拍人存钱档，连了当晚第几节，财经家月半码多。以前节追恰做张家里些吧，工作些吧里很多。多呢，对了，连接俺娃些娃档，连接当代建团当中的东林西边，连接节早晚节七九点八怎么子，没事节七九家月半的。今年也才接追加做整理西巴当，也就做仓了，让往七万。今年理解拍鸡蛋直不拉，催把眼睛推吧。理人们这话说说，刚拉的仓鸡也得动力西巴里。我们做个扩仓拆开鸡鸡蛋，扩仓拆开我们准备给多拿门这边，就是定开鸡让进月八日。理解七绝蛋，小镇村比理解。李瑞刚当刚一那样，所以说热当门照月，冷顿热当，热当热月了。冷顿当，热当第二节呢，夏日冷门照完热月。第呢，李金的了，当你退避忙进来了，李金的平素初步用为早为恰进养热。李瑞姐，我当七绝，李姐夏日夏楼夏当说，中间门照月，热冬里是个节，热当冷门照完都满月是那样。现在个段啦，理解下楼下当所做区别，理解这人的了，理解七绝当下人村别理解些四九月，别拿，压个弱不应急，还是呼吸慢呢，穷个人做不应急，压住工了些活，亚马北京主业，那边撒了手劲，例如拆村慢呢，恰恰拆了配合大比，理解我的送这节去呢，理解的这节也才能。趁着周期才刚接档才刚一里就对恰仓阶段吧。应当呢离热档对你该热点啦该热中心点哇。热点能断卡我最把门热度面理解下完我呢设计打算细胞里退避理解七绝档下档所绝把我气味。我最接黑家档娘娘秋冬档我就退不了女把档人档清不悦。离热门着我所需温度性能样变难。家一家嘛刚追撒了家他略弱难当家他命中不迷略速动个马日羊变了这一拉也把烟里抽血原把烟里抽血也愿你里家拿将里都马羊哇羊变了家又动个几节拉等个难卡动吧人生人了抽血我个撒江多江你是你了鱼血大不长林的把月日 Dorna, de sazum na, ser dungu zilogia, sazum tesi manzir siba sen yinbi. Yetze la, chayin dan, chayin jinjie puri, chayin jinjie dozu mi la, ligi chijue dan, zilo xia dan su, rangi juba an, nga juba rangi chowin na, tontu tobi siangwe na, bi guni chunba siban di. Lijin dara, nga juji chijue dan, xia ren su, jima jijin chun tobi, chijue yoba ma si. Sani dan, mre rangi hiu chi wa. Nga zui cuwi xijia nyanyung pizung cuba. Nga zui jie ju ren na, nyang gi dan jang gi gang to dong li xin na yang zhe jing, dong la wi qi jue jang yue. Nga zui bi sin kang chun bi li yi. Mi zhe, du mi xie cu ni, ngu dan nan ba mung zha wi xie cu nga ju bi nung. Tui xi nga zui jing zhi bu, nga zui ba rang ge long su xue ju yue ba dang, mi ba. Tui xi nga zui jie ju qir, li ni jie qi bar qi wi lu ju, dor do mi ba ke xiong yue. Lo ju jie lang ren di nu, nga zui ba da nga zui jie ju qi par jian zhe wa da, nga zui ba da nga zui jie ji bi par jian zhe wa jin cung su ni ba xie mi la. Nga zui jie meng yu jin cung ma yin bi, xie cung meng zha wa su zui nang ge, nga zui bi nga zui lang jin bi da wa da, gong zu ro nga zui li tui bi di dou qi la, nang sa da bi qi par xiong wa yin. Di da, nga zui bi ren ni jie ju zir jie te ki da, zi ju da wa da tun par cun ba xie yu. Labar do, nga zui ji chui do, gi ji te la di ni cun par si bi, li gi ji rin dar, da par xiong yin. Li gin di yin nan dun la, nga zui bi gai di dan, li ri di si gai ji, sin kang na cu ju yu ba ma si. Cun tai jang zhang bur ju ba dan, bi dun ji gu ni ju ba. Wu ji gu ni ju ba su, zha mi du ma yu bi. Ngui la, nga zui bi sin kang cun bi li ji ji, dun gang yin san na. Dina, nga zui bara, nga zui sibi ju zhen nu, nyong cer xiong wi, di wa dang, dong an, nga zui li tigar tui bi cha gu. Nga zui lan jin bi da wa ji, dong wi, li ji ren dar sa wa yin. Bi cha jia na, ma zi abu jo yu, se la che do pa do, zhen chong hia ji jo la, se la jia zi bi zi. Zhe long nang li chi wa, jo nor zhe long ken do, ben bu go wang jin bi, ji wa te zi jen do. Xiong mo zhong na nga zi. Oma yu jang nga zhi, nang la nye ju me ba, nga la xio ju nying bu. Dawa ji ba xia sun, o lo nye ju mendo. Du bi du chou xia du, long xiu che xiu se ji tabu. Kintu bai cha ji ju cai dang, qi kasar ji cun tai la di ni. Nga zui bi sin kong ji xio nang dang dong an nang, ji gin du ngui bar xie yue la. Yang bi na, da lo lo chong ya ga, ni pong zhi li to wa, ni pong deng du da ju zou su cho ba yue du. Dun da ji ba xia sun, de bi lu du men sun, de yue xie wu tang ji, dun zhi de wa zhe xiu. Da lu de bi jin ni, ni li ya ba mendo, ga bu ni ji bang zu, xia xiu zhi li to wa da bu ra. Nga zhu li xiong yin zhi bu yi, ga zhu dan lu di sin di xiong wa li bar ju yu jing. Yang bi na, li mong de la xin ni, la qu xiu ba min nu. Ba dun ji zha qi ni, la qu xiu ba min nu. Chung dui li la ma xiang, mang bui ji ni ngu ca. Da dung li la ma xiang, xia xian zong dui ngu ca. Zai ma nga wi gai la, xiam ji rong mu xi ba. Zai ma zai ta quan na, rong mu xi ju mendo. Bi ka nung la dong wa ra, ga lin deng zha yuan na. Nung ji xie ma sang kin, li la la yu jue xiu da bi nung, nga zui li ti gar xiong yi qia gu na, jin par cun ba di gin du. Yang bi na, di ren li la yu na. Sang ge li la ma pin, da jia de ren mu ji, sang yang yong gu yu du. Li xie xin de xie gu, li yu xin na gang yong da bi nong. Nga zui bi, xie dan xie jin bi li zhe lan jin bi da wa si bu chun yu. Ndo na, li ji ren de yi zhang bu dang nang dun zi ga wa xin yi la. Gong la xie ba bi di da li, nga zui bi sin kang chun bi li ji la. Jin ni, yi cai jing tong na cu ba xie yu na yang. Cheng zhi zhou jin jie cai gang yi yi gai su bei bi dun ri zu ba zuo qi wa dang. Jue cai bai qia la duo zhe wa wen cheng jie bi su jin ni dun cun ba ren xi ba dang. Ni ni, yi cai da dang meng zha wa gang duo li na yang zhong la. Li ri jie ga jia chung wa. Bi na, tu ren xia piu xia ge, nin ba rang da gang si ra. Kuo rang nian ni di di, ma la long xu si ji. Chung dui li la ma jiang, mang piu jin nin jue xiong. Ni mo li zha ma yu. Zimu ni tai jia xiong, da bu, a li dang, xing li, zhu li gang ge, ni gai su li na yang chu ba ji jie, qi qu di yue. Luo ju dang, dang ju su nang dun du xi bi li yi. 马人的错话当用所娘娘影响。对马人的宁对当本身不拉，个人接庄南当真素养点解约。总在三种经文里呢，对当呢总他没被就家当。总在接牛个冲比一七八斤些银币，加起我这边我这就吹多，立即七绝当所随新康村比七零的八的。罗局所南端都西边，里间的三种当举本西八银。 对呀，得了一级南端的，我做了提档提根之外原那样子，没那样子。我就接高我档，我送接短钱，当就接门那所，罗局档当就所南端的西边，李金海门大半夜。别拿，月底冷个多了，大侠给啥接不？给啥接不有钱呢？大侠了也好送给，大侠爷爷用我了，叫我退休送给，叫我退完着我了，那真动送规矩。 月底冷根偏了，偏了新疆中牟，新疆中牟县里民众也好送给，民众爷爷用我了，年过小学送给，年过小人中我了，强当家产规矩。家在奶奶用了，爹母大我了心别，打了往前奔波，这心大的了作凶，出了左边大的了，怕了一入难当，打了也有年纪，家眷难跟到过，再了娘娘奔波了。 阿姐，能是过日，能是俺的女儿，来这儿学个月多，大不来人的大啦，俺这边罗局当当局门那啦，人比大娃当，等就眼睛顶不麻子。罗局就黑家一小把当，没生个日票，来这当可有个高价面啦，来这当团边人当的买一诺，连出边七九月吧。而且包大啦啦对吧？假使他去说了，黑不的那黑头，多少呢？
1: 在地广东籍南巴尼，人心新康党罗局，当局所拉这娃西班的，来人接拍接啥子黑头啦？来人当团巴拉，一级南巴党，南端银当人员班的，来人呢？小组接俺最西归里乡娃党，小组俺最接初为拍接当站的，拍接兄弟连把多都没把的西头，来人写了啥呢？杨主任给后期完了，前去做海印。 南端党南巴门这位立即刚开一中，第二，俺把多立即决定团别杨主席过把的。立个这啦，女校亲不认同个，一定要当同行就话开当。立个中期第啦，立即认我啦，一定要中第啦，就个当定把些一把些。一万零八，再过一，明日起，仍用了旧个党，写出派系党员党年度。
0: 所以，三轮都写的长篇，写过多嘛三种写月经，写过的大里，忙起话些，南端党南把地党点了长篇，写的长里追不了七八行。日节写过完，秋个地拍日，人端每月穿把西边，明日啦，再来写节就是地喜欢伊。明日啦，小用的拍几眼睛的，那边多就是三种金女把全部都为接。 今年，大盘雄鹰在贵溪呢，忙春节初一那个，人在当空手促进在过当，却赶着明天你该说东林西边，姐姐在第二次玩意。人人们在当，没人见见在过溪卡拉的呢，的呢，姐姐俺是个人当，南端南北街中在顶客人啦，西过往在过地当的啦，你不是对过把些当。
1: 绝对贴了，拍起我没能接，错完人比人话大。第七节黑幕，西贵人把当，南端接第二十八线硬币，想多，认真最贵一档，忙出对钱单，对面接，抢给接，卡送到心里十八银呢。认真最贵钱呢，认真个顶真最贵个东林西北接的呢，最贵钱呢，比菜单整齐刚天的人数团八线硬。
0: 这一没人当，错别没人，毕竟真牛没人，人杰没忙出多。那么注意些，那么学习，什么啦东西些说，认真最贵些忙不远啦。杨别没人得了，别叫了送在干部爷，介绍工作最末的级别，认真最贵些，就在当南端人杰确切认真来把东林西药办的。别叫认真最贵些呢，罗局还叫人不点把些当，中间中的咱都没事。 莫讲当，清队很多认为中穷短，国土实际有别，还将切切为人给点把嫌疑。 Mareja chibar maji para nyingzhen zi gui zi xela jina. Zi rang la yang dingzhen zi gui pei ren tan tu ni nga dong xe dong ge go ren yue ba ne. Bien na, nang ka ka gen chi la, jing ba jing chi le ba, zhong jang nye ma pei ba, jang mu de lin jang ba da bu, so jang ge ye di ni, qi su yong an yin nu, qi su yong an yin nu, la sa ding bi chung ni, qi su yong an yin nu, bo ji luen bu nga wa dong zi yin. Dawa dangbu ceba juang an yin. Jaza bela namju yer yi yu. Ngana bumu jaza sowa yun tabu. Gongzhang ji ye dang. Chue ba ya chue ya la chue. Ya chue zidi lami chue. Zidi lami ma chue na. Simi yanji sui nang tabu. Gongzhang to so chang hu mi si. Seiza se ji sang bi gang ni. Nga chue zidi lama pe jindu. Xiaobong nyong zhu yu bi mo po zu. Nga chue gongzhang bun bi chika xu tabu. Sumi dan wi zi di nan taburo, ngaman ngamar tong guba tabu yi. Zin yang, tong wi ni dan tong yor chi chi bar siwa na. Ba ma ma ba xin ki xe lu xe ge, ye la. Pa ju la xin xiu ba zi, la xin xiu bi ga wa zo, ga wa nju bi do ji, xiu zi nying ga lang yue tabu. Yor ye la chang ba tang. Ya du cha bi ji do, ama pe gu ma zi. Gun du long bi ji do, ama pe gu ma zi. Nang ya ko wi jun do. Bang wei zong jing nang dang tabu, yong qin la dong wa. Ma mi lu gu chi chi, chue chu chi gu yue du. Ngang bi ngang chok chi chi, chue chu chi gu yue du tabu. Ga ni ko la dong wei zi di da ki ra zang chun tu. Ndo na, nang dun ti, nying zhen zi gu yi ga zhu dang lung xue. Na ma, ma ba de su xe bi gu ba. Pa ma bing chi ni du chi ba, so sur ju yi zi wa la so ba, ping zong cho la. Chuan tui jiang ma wa, la bar duo ma mang ji cu wei ngui nu, jun duo zhi qi wei jiang ngui bi gui bi, gu de wa zang ma zi, cu wei ru ju qi wei qi ju yue duo. Mang chui du jin dang, dui mu zi, se ji ji chui lou chu ga dang. Wong gu du jin, kang su ru, bu dun, mun dun gong zu du mu la su ba ne, mang chui duo da qi qi la, xiu jin yin jin ding bi, gong su ru he du ju yue. Gongsul di da dang, ka ma zha war ni ba ne, zha xi ding zhi xua dang. Dwe ba xi ba, xia ren jiu yi nam dun jin ji ye dang he zhu yi. Dun du, mang chui du jin dang, dun mi ji xi ba chui lou chou ga dang. Mun dun gong zhu ji dun mi ni ge la su bar, mang chui du dong lin xi bi ji ji zhi di da la si wa yin xi. Di ne, dun mi du mun nang ji zhi dang ngun bang, hing kan de ba gang yin na yang. Nguyen ji su, gai bar chi mo yung waang, chue lo chi sam luen du xiu xiu bi, chue ga zhi xie la. Chue ge ju ren di na, duen di ding ji ye dang, ge ju cun bar xie bi, ye ji ren de da wa yin. Lo ju par ji nu, so jun di da li mang bu xie ma nyang bar, jun zin xie yue la. Xin jung ge mang chue du qi zin ji to la yang, par ji xiong yue. Nga zui, zong zhe par ji ji lo ju ti ni xie na. Duen mi du qin da, duen mi yi na, Di zang ji, zi ki rang gin dang, zong zhe rang gin ding ba xie mi bar, qi nin ding dang, jun ngui tui zhi dang, la lo la hiong bur ji jue ba zu zong xie yin la. Di li, ren xin zi ga dang zong zhe ji qi jue to zang ding bi, da di nang ba di ti par ji xiong an yin. Bien na, zhi gong xie mi xie zhu, zhi gong la mi chen tuan ge jie xie yi. Zha xi gi cin chu wa, ni chu yu yi po zhang, ni zang di zhong zha gar, lo bian bian mi zhun ni. Zhe ti xiang qiu lun qiu, xia gui peng zhi nin ba, xue ban ji ding gui bu, pa ba lu zhu zhu ba. Zhe ti ya ge chue zha, yue ye gun ga zha wa, xie ni nan ji zhong ni, di ge ren ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha, luo zhe xin gin jin zha, nui zhe qiu zi xiang zha, xiang zhe yue wa tian zha. Xiu rong zang qiu ngui mu, yong zhong sa la nian zha, zi xin luong de ji bi. Ge cin pi sun cu su da bu, ge tui ba zang ji, ma nang ji mei lang du, zi hing dan de du bi zhi gong ji yu jun cha lan ma ri xie la. Bi dun ji yu zhu ru cang hing rin ba, zong ji gui ba lai ba, du mi du jin ji yi dan du na, zong zhe rin tang ti, nang si qi bar yu ba. Di yin, zhong a chue bi yi, la si nin de ji wong gong yi su mang wi ri zhi yin hi ju mi.
1: Malu Rinchin Sele Tabate, Champion Honi Chorna, Pampo Re.
2: Ronga Lanin Gowi, Nazala, Long Shue Mumu, Ronsi Yongi Re.
3: Nazo Sina, Zedichi, Honi Deba, Mozaim.
0: 主播南巴先来重新过了一个建议。从通过移动的公司

0: shun po bi jian lang nian jie zhou nian su xi bi chu. Qiu jun cha bu yu er su jie jin li, yong lang ni si qi ba ra jia zong dang du qi gun ku qin bu yu ba ji. Ji zhong zhong da jian zu zhong ju cha zuo da dang, du ngu ni li zu ba dang jin jin lang ku jie ka lu a cu, jia zong dang du qi lang su yu du xie yu ba ji. Xiang la di gu jie san ju ru xiu gu yin, xi zhong zhong da ran zu zhong ju cha lin chun kan du, lu ki ca li me da chu a dang, di ku jie da zhu yin ba ji. Nye si ru ru xiu gung tun bu ji ju ru gu di yir ya, li zu a cu du cui dan zin yin ni, nye si ru ru xiu li du la ku wi jia zong zu yin ba ji. Zu zhong ju cha zu ji li zu ba yang shu hai yi, rin qi mi ni dang tu qi mi jie, xin qi mi jie ji ji jia zong yun ku qi bu yu bi, ngan cui lin tun yi di zu gu yu ji xi ba ji. Lin tun yi si bi jia zong di da cha zhi bi tu, zu ji sa dung du ya ni lang ku ji xi ju ru gong ni di yu. Lu yung nong gi chuo cha du jo ni lang ji ra ju mu qi ba ra dung de po pa din, gai cha ri zu bi lang yu qi yi qian zhu gu yu ba ji. Jia zong di da ni si ru ku tu wu ji, qiu qi wei lam yi dang, qiu lam kur du ya ni, qiu ju sa ding dong dang lam yi zui ni, ju qiu ga di, nian si ru xiu li du pa ju ra gong di dong yu ba zhi. Zu zhun ju jia lin tun su jing ding hua, ma zhong qing ti, ngan cu ru xie qi nian gu ni, da tong ju qiong wei, de ji cha du lin tun xi di, jia zong ga gu zhong zhu xi, lam zu yu du xie wa yin xi xi ba zhi. Jia zong pu, nian si ru xiu li du du pa ra da dong, du qin bu gu ju ba zhi. Lo yung du chuo zha du ju bie du qin bu dang, du chi bui ga gui ju ba zhi. Nian zhang ji, dong ngu yu du, sang ngu chung ku dang, sa lu chung ku ji, ngu sin bie du qi di da, lang zu yu du wu yu ba zhi. Ka lu a bie mi, lang zu yi ju cha gang meng wu ni, lang xia dong tu bie zhuwa yu ji xi ba zhi. Ngu sin bie, du dang ji lang gong nu wu yu ba zhi. Xi zhong long yong nong gi lang bu ga ni jin jin tie ce ga zui ba ding. Du ngu ba dang jin jin xi ju zhi tu ya bu xin ni, du nam lang yi zu yu du xie tu ba xi yu. Jin jin gui dong hua, la du ji, ngan cui ngu xin bi du cha du xie ju yu ji xie ba ji. Jia zong dang du lu bi lang ku ru ju mi qi ba ra nui qi ku ji lang zu yu du du ni, chu lam ding dong dang lam yi zu yu cha ngi ni xi yu.
1: Daga lekong ne neze beza la, jida gaba ci jie nian, pe maka gong minchu rongo yinla raka ge neze pupe mungzu dung, nianse rujo zikin cho la goji minchu dung, seni xia wa, rongo duse suja xioxio do pari. Jida gaba ci jie nian jia nga zhu, pe maka gong minchu rongo yinla raka jidong zhong zala yipo zhong zho la jie ne, zhong mo cho la neze doji dung min jie pari. Pe maka gong minchu rongo yinla raka ge kong mo, Nyamu huwa yi, nga zu ndagara mungzu zuwa la rime du minchu cheche ye chi sambari. Jibo zhungzuwa la daja sali xiong ne bu yungbi mungzu kaje gede cheye ba dung, ne che ye nyungwe mungzu kaje dada yung ngunzwa nyami bari. Ma bangga minbi nige daji dung, min jiba dung du zang, ngunje rinpo sinso duma dung, sendang hiri cheye ba. Lasang nanda ge rurang je cheye ne, zongme ngunzwa nyoto ba cheye bari. Ji zhong zhong sa lia xiong, xie qiang zhong cao wa zhong ma ci ling gi.
2: Kua me zhig zhe, din di kua yue ni zhe yeba na zhe, kua yue am si la ka mu nung la. Nga zho di ba an zhe ten, di ba leo, ta xe le, xin nan pe yu gi la, gu zhe yin na, ta xam zhu le ne, ka le ka zhu zhu yin.
1: Ji zhong da ra rai jia ni zhe ten ji, pe ma ka kong gi, ma ka kong ji jo ming kong dong, gin song po ri qin xie gi, rong ni ngang gu chen zhe ten ne su, qin ba mong po che ting. Minchu gongzai ba le zhou bi, minchu ronggu yinla raka zhou ni. Cha ta jidong zhongdar da jie de, guo jie minchu dong nige doji dong min zhi ba. Ronggu duxie su jia le dian zhou ba ri. Jida ge bi zi jie nian, minchu ronggu yinla raka ki, ta dong ru jiu zi ki, bian ma zuo xia di zi ki la da, cu yong ni ronggu duxie le jie de, jia di ka jia kuo yu dong, che ting dian jiao nge ling zi ya ba ri. Bian ma ka gong minchu ronggu yinla raka ki, Hong Yin Jin Ji, Li Chai Nga Zuo Zha Du Dong, Zha Min Sun Zhe Dong, Ma Gu Dong Nu, Ga Du Bu Na, Du Chi Lan Yu Ba Jie Ji, Zha Tou Ji De Ma De Ne Che Pu Gu La De, Guo Jie Min Ju Dong, Du Xie Su Jia Le Dian Ya Bu Zhe Ne. 若叫最近东，你在普遍忙出去，一直民主东，让个暑假我靠公立公托吧，直接延续上班哩。
0: 你在团结学校的入学都有节目呐，出学堂南部长是了，俺去年看那些堂，全国一百多家里段对接多不容易。每个人对初堂这些年，年少入学里段不低，很多女青木团把学员不是。大听见年少入学里段啦，刚刚的经常有媒体。中央农村人称协助立功级三国别千里开发了江浙学校日向了帝国级三角洲学个人恰得团结乔中堂招收牛头三年如南街四川蒙部队的东丽藏北农九级日军人军的集中干过七月八日小蒙部千里开别内土瓦党牛车六八继续计划所节七区孙月进在集中干过了内车学生随便入学一般的刚刚全部参与比完全弄一把热。中国车队看就比比成都日年为暖车党可有现状所以现状把六位年底暖车队的一档给日军暖车党们找完了。大听节日军暖车队呢恰得等查出日军这一节暖车有几个南北线恰有把的热气一把热。六位年底日军暖车队团别三家企划党鸟车主别多选修建岁月若学天地县呢刚刚七月底日登修建写了顺着内了阳多选破败的日记写不日四川陆军级鸟车级的下转党多党陆内的地点青木娃天兵为一加西大东七八百次那个人扎多所三年写多日如今鸟车团拉不远若容可多喇叭企划党七八百笔经济入学问题龙兄两年入学期可不越级一百日江浙党内农村七里特别大腾集中给日军女车入学理论把就了刚刚全部有把党青日党准备行政党应届一代没拿初学党南部相似一把年卡有太一把所一把党对冲强庆杨学堂杨志朗不断的杨振奇为中荣农入学里段不不得把一个别文件弄过来。年老路线农拉萨中间街忙从民军写个车别咔嚓轨道给那段了一年。民军跟中农学别切一脱东党特汤切家切东。东镇预举及西举卡孙木头推汤随地忙了偏把扩大中央把日杨了帝国级三九州学个人。年老路线农拉萨中间民军跟宋人路了爹爹忙了偏把准备西举木头推汤随把党。本片开始荣国主主办的美食的他用一笔把节戏剧卡人笔协查最有劲民军跟军农学笔中切单中世纪中末日强军诺尔森的追笔开始荣国的一路年冬年学旅国主阿家家长阿的大气国主丁家主角人阿把了报告党满提初天给人协约党美食刚刚有人所美食刚刚有笔满足了美丽张仓跟玉入学堂，接张卡斯戏剧学院的短剧戏别，满足母女娃的民剧戏别，多吃了三月八日。那去年拉萨的奈巴的娘都民剧戏别的用员满足国家给，拉萨民剧跟宋南路豫剧戏别，约到三百米通拉萨团用国家给。
3: Rimlo taqchika chetun yan, nikya sin soshik langzo, tanda po yot che tata tata kata sumji langzo, u ya tutu shakyan na mita tivu yakpo, kivung mangpo che yotu chik yang pang sa hitamme che ten kya kapki po yot chibo che yakpo che kache, hachan yakpo do.
0: Gensong, taqyong li dun mun tu tui tang zui ba dan du chong. La sin pin jun gensong lan lu, zhang jin jin dun jo wye, mang pin xia yu yang, ro yu qir dong yue. 大家拉萨中国街民间汽车开的人丁平均跟宋马拉学院的扎扎的黑板档我的一片黑档人女记者直接黑的也在平均跟宋档那次汽车跟着了平均入学街今天记者他们向我也目前平均跟着农学比满足一种马脚黑板档接一了一个路一个路接不完两人成为两人了越多同一把人北京富康平康平均给宋不一科员王亚南吉大家平均给中东修兵那把错命令几家地步有不马些拉巴多我日以后也支持这个一把的拉图卡巴拉学么一把党拉恰拉恰吉后为丁官党一把命令地图多 这个嘛都比那段他就退你那个大街当没人直接比对策通过修清清越界写吧日。论及几把也呢大把的拉萨中车的多面军给就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等成啊就能用给马掌没等 这里，那新片居然跟宋仁禄又决定在一点，忙了偏把钱不出把当，没得看给忙出钱，片居可不养多，有钱多了，惹着喜悦。拉萨中接着片居跟宋舅舅居然用把，人把顺便打一把七人多钱，内心。把人忙别面卷给送马拉没退退场做堂有人内兄跟着人路短缺起就是滚得动啊俺女学为忙出街内兄跟过关所下去营业也不是像了三种都得开始学会营你对跟你别说的有一档面堂行着给家去人用着人冲到拉萨出行因着当家面莫过的出街去家去七里开把桌堂第一家那个开往人家拉娘同村里白龙面皮卷成汤，面汤就是咸猪蹄，把的当成浓油白菜。三月二十五，白龙酥的面汤咸猪蹄里加五样鸡肉和花汤，白金面汤用点青木烹成皮皮，再过醋油白菜。年头，老总一看到亲戚堂堂聚的，中国人大西边面包炸金鸡，一片圆的面卷，捏着沙子的咸锅，捏着中间的炸一曲鸡。每次的刚刚预备，几率年过了下雨天的说不有八日。浙江等山东、安徽村的配备，每年得卡给七里开往给预定的每次的刚刚预备金管堂，他可能满足了人民托每年一些等每年平均得趟过节黑夜弄着手机，一片黑过不有八日。七里周边，人这种季节满足了。比如面具下雨就不满意，结果不要多，路车灯来自人族车出现的，年轻一人面具女吧，其中就是人的皮吧热。那六千多，那就中秋节三百多，每次的撒空了一层的，三百多块钱砸了的，三对七天行走的八节动物，对于看小说这里，砸当面站着的，我这第一节经济，七天确定满了，做你脱裤子一点。七天季节，春天可是各做法当季节。三百头新鸡追看侬，那所一边来自人家住一边，三天七天新住的不大，恐怕着就是忙一点不黑等于白日。年头，我搁着三把热气热火，娘东这边拉萨松一边决定做月，当个你们黑过拉萨中秋节，落日当向着我家街的周围，人等看到不要白当。列出了跟许别的一笔全部加学习功能学习白日，聪明人口多，大过了七八单，把人真正当养鱼之训。前段你把它接了走的，老是当下人我将接的教员干的当，通过我将接的教员，被他让人校友的许多弄的，先干七八人组成七八的，拉萨的品质进步特别，弄出了什么学习白日。年头，老家种起了三十种各个类别，就咱们挑了点真多青木糖，新竹团结节从头捏把热。下个月，要点个就咱们挑了苏巴糖，吃到冬里端做美丽。三月二十，七里开边，第一天开了三十种各类鱼类农给，挑了蔬菜团里把这用品质我们把写的，也是忙出去挑了蔬菜了点的，用把判断做就了，忙一等于把热。年头抢到中秋了，两大宗给满堂吉抢到，面包也准喜级别，新竹别真用的人经常要把当。总的用节相当重大，军事的用为新竹满族军团顺用大农教育把热，用大节月底的新竹满族节军团团喜等，初一入学，干苦了一年，用大了吃。

la tinzhu jiu na changqin leba yinmin jiu bie, zaigi ji ri di da yin. Lang yu ningba yin yang, doba yuan na chu gu, chung zhi cabu mi jiang, zi dong yuan na chu gu. Chu mu qi la ma di, chu ya ren wa di yu, jiang ma qi la ma di, jiang cu yu ba di yu. Sing ge le luo dan tun bi, yi wong qiu rang mi na, rang lui de ji dong jiang, ga wa yi la men do. Lang cu de wei nguan ba, sa yin de li ki ba, ādhār tōyī mā nā, bōmī gōngdī dīyō. Sīmbā tūmbā kētāng, nyāng tōn rō jū shōng nā, lāng lā dōbā mē pārā rō gui shōng yā trābā tābī zā yī tētā yī. Gōng tū lāng wī zā yī tētā lī, tīn rō jū yur nā, nōr jī shō bā tāng, wāng chī wā xē mā yī pārā, zē tōng tīn lā, pō tā rīng wā, pīn chū lō tūn lā, sīng kā wā xē yī gui bā tāng. Zē tōng kī jāng nā, nōr jī wī nā yāng, mā cī tā chōng tā lā, dī kī xī bā yī bā, nī jī jū bī. Nga zui bi bai cha dang xun zhe jin yin zhe dawa cun tui ba ma si. Kung zu rang ge ding zhu dang cho war zhu wi zhi wa dang di dou ge dawa yang si bur cun yu. Si bu gang he zang wa dang, gang he ngin ba, gang yi du wun wa dang, gang yi du ma wun wi ti. Ma ri su su ri da dang zhi yu la, du ge su su ri yang ci ge ma zha wa zhi yu. Du ngun jie cu wi nu, ma ri su su ding zhu zhu yu jie si bu la, ci ma zha wa zhi jue ba di na. Mereti, ninja tawa dang, zi chu tawa dang, tumba xin yin ba ma si. Zaji di nan dun ji, nga si cang mar chi bi, mere nan yin dang, du gai rang yin hiu qir din ba na. Zaji di, qi chu gi qi shu xin yin. Zi dong lan jo wa ma dong war ju bin za ki. Di na, guo qin dang bar qi qi xiong na yang, ping cu ji zi dong da din ju mi ji, ta xie xie bar ju bi za ki ji ri di da yin. Bi na, qiu mu yuan na jo hiu. Ba lai yuan na chou hiu, nga dang chu hi wun bu, jie jiang chu ji ma zhi. Zhi zi mi du xia wa, gang dang qia bi ga xia, long dang bu you cui jiang, mi du de ma mu niang. Sa de ri mu sui ba ra, li su la bu yin zhu, xin dun za xin ri mu, sui jiang sui tun mun du. Ren gu ka wi ga jiang, zhi xiang gu ni yong chu, zhi xiang chu mi ga jiang, gu zhi dang ni yong chu da bu, bi dun zha qia la, jue cai nong er qi wa. Kuen jing dang tai zui jing jing dui qir ding bi zai yin de ne. Qing zang dang xie cu jie ga jia yi, nying zhe lan long ga wi, nang wu po mi kuen jing jie bu zha dang tai zui jie dam jia yin yin. Di li, ge bir jie xiong yang, zi dong lan jua ma dong wi nga zui bi jing dui dang la san di tong tu. Pin cui jing le, rang ge cu wi qi dang yong na xie cu ji jing bi zang dang ga ru, ni ge ka zhe jie cu wa xie gui xiong wi dui ngui di la di ni. Nga zui bi zang da ga ru, ka zhe wi xiong nang dang, nyang zong ji zhi gou, jing bi xin ba ji cun bi, zai yi mang bu sa zong xi yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xiong wa ma nang, bu chong chui jir no zang, ji wi du xie xia yong. Xiang ba sang yong zhu ke re, du gong nying dang ma song, xiang bi wu yi wu la, mei chui yi gu rin ji gi. Chui ni lam yu jie du, zang yi man zhi nang dang, nga na lam yu cu jie, Chung yi man zhi xu chu da bi yin de da nang pin zui zhe ge wei zi dong dang zhe le ni wei du jie xin jie xiong nang nang. Xiang bi wu yi wu la, mei qu yi gu jie gi la su bi, jue tai ka si ren den zhi cun ba xi yue ba dang, la bar du, tou xin xu wa ma nang, zang yi man zhi nang dang, chung yi man zhi xu chu da bi ka da le jia dang xin xu jue bi, pin zui jie zi dong jie yue lu bu ren leng de. Zhe ki xiong nang jue bi yin de ren ne, xin su dang, leng dong jie jue cai nying bu xin ni, xiong nang dang zi dong di wei xiu zha de cun ba xin yi. Lan mi jie ji chung zhi, yang yang yi la ku du, ba ku ren ma ku xiong ni, zhu wa yong sa ma zhi. Ya ka bang lan zhu du, bang ji xie ka xie xia, xie ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong. Xie xia yin na sang xiong, ngang ba yin na sang xiong, chung zhi ga yue sa la. Po jiu xiong na sang xiong da bi, yin da da na, zang da garu bar jia zhen lu yin xiang, zi di da li, zang da garu ping zui, xin tu zhen bi lu dang, di mar, nyang zong yong zhi xin di, jin bar chun yu jiang. Chung zhi ga yue sa la, po jiu xiong na sang xiong da bi, ya cin jia qia gu dang, ba kur ma ku xiong ni, zhu wa yong sa ma ri da bi, du wi ta ki dang. Yi ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong da bi, zhe wei ngui bi zhen long su ji te ki ne, zai jin de da ge sa zong nu, jia qie duo bie xue ba ke zhi. Dong er ji bin zai ki.
协助党清仓苏军籍大瓦拉苏边过境机自动推日党让罗月别让大哥入人对西别军内忙别自动个让王学位控制了最高职位东岸雄拉加起俺嘴边自动了把其党让罗马雄为新都大萨总结九七十年在一边准备影响对那自动里雄为东岸九七十八些日别那去了恰别削弱炸了无比削弱来自某某阿拉削弱没把绿松你们二周三年结果下了对月结果下几年嘛我们确立掌握平步降落进来妈咪路都对月路都名字没办法路面心中最松特别在这里大个农多容个自动人民都就把昂容啦因此自动嘛特别心都就要把当杨比呢谁家能比自动俺你你来月讲三个比米等啦黑比往前门都这比该上没多同对四来月讲并比高温这边马家革命退休日地黑日子啦下娃空段都讲另一阿克文比下去接了当兄穷之想把腊日想必也用独日阿拉独自把鸡东往南尼刚用代表在这地大南协作党旁边最旺季与你把鸡最动个让王出比东岸订阅电召瓦拉伯母穷之归宿罗根周就归宿江冷追及恶黑下克了亚布南党代表对面紧邻这里雄于东岸黑月公的认为这段人就阿么东西在给他等你写作者接中这位男兄弟总是一把从那样第二来七八年金月八的接来本期党国际刚兄那样第里监督党国某个为您对黑通知了接学的呢一堂七八党陆空别三路月八的你到那在一路做黑面这段人没八党咱们该入接这段大的您这啦让王推着解决别北恰党宣着解散路点啦。托瓦公民整齐了骂瓦塞一米多俺你托马学讲连处推比穷之大部扎恰几倍党。错的我骂错啦从江学就行呢鬼亲主民恰个阿雷斯扬扎巴大部对给了三笔对决。落了月比月底大部追就行呢这就是差几没讲。宁可策略动出大部为主技能在给侬军队通局一边就在吞台影响对比对决把拉错不了血母容易就在给满之把那前面都雄于切确实也话是吧对对切实几个对对切实几个呢俺这么忙记切实几个碰着当切实几个年被所说的对你三种识别忙出几个嫌疑第二对该所需切实际能把党对你循环性应对对我人心党三军人意休戚定影第二今年我准备切实际对前党切实际门下第一切实际能把起来进别人个大瓦党能军铺日记四扎推把党你呢王学比都觉得国有切实体积门下西中给日送他天对推把了凭你解切的吞月这日门召瓦尼伯杰切西提杰娘娘党班卓提杰学校里雄于对对切西杰赢的呢这日西族杰吞于七百瓦黑党这日月比西族奴印尼三种党从你特把先赢别爹真有人路西族给迷者了三度大瓦先赢行罗俊认为总认得了我最大的心呢现在人你了也难着所以在天顿杰对对西医第二王学本南国儿多切西者开往初日节国有党罗学西中跟南尼现已经就是接了所在听对党各家我国起兵南顿经济一地并那本大西庆归你西者民大旁边日子北面塞拉学者建宁尊送两个日就接地所拉大就走送宁东阿家兄拿出国人也别用给南西阿国东啊这是你别露宿了闺蜜你没功啦在这儿这里用给。西人西人多吧南人南人多吧西人南人吧啦这里就人多吧代表一南王学这阵南国企业嘎大当这次开往出日节特别最第一给爹希望个瑞宋党女民这样年纪没比过你天人端党
等着小周围希望跟那年啦空出各家洗浴间杨边呢家子拉雅学多学人随机肯送等着小男同队撒比诺几刚用将比百里嘴边我都全没过之全没用你这边因此他来推送代表也能让我们来接拉家当当晚中不了西边增加日楼接航行当那你听对增加不了我国他家的西边我最平行的当家接着上路村把嫌疑所在听对接对对切实接近的今年对该地当地王学把当希望各日送听对当你呢我最慢慢接切实过度通的希望你不让我国西边三路加西推的第三种的切不更次的切实者各家亲不约办应银行端阿姐对对切实者业第呢某人者拍接了频率吞别切实者端前档某人者搬桌档开完了松学西边切实者南北上部内勤者切实某人也在学出了银行端端阿西边接着热线应别呢只拿学业多年当时你们还送身处人家当年忙最绝绝粗松几几半月前头每顿总当几松忙最绝绝心里慢慢跌了亏松不要了坚持吞你吸取了三千粗松协助了阿妈家别看了各种接送大不忙出几开篇胸腿别准备三不如心等你对我洗浴吧当今夜每节四节日来慢慢腾个鬼步当个贵宾落地随着日来就有大不了杨大哥希望啦一起的接受了西边我最慢慢接上路地存不了西域人家接对对切实之间的坚持马腿很多胸围坚持推荐胸围一次你的嘴巴先影响是旅车通啦决策对对当应对间接切缺地把监控一面为家地理数据一呢卡地责任者向你宣言了所在党王学别都做天端西吧宁波人经别第二某忙者空出党以马人比三路女士对部定把党一次呢某忙了坚持推把党某忙加开者大部就位南北政部等职务稍纵西吧先应别第二遭遇决断呢党党加开了端阿党第四错阿各属西吧定义一万阿爸西吉西京的罗琼西边罗村党新康罗人一级党外集团参不了三种西边孟春杰西边罗金嫌疑莫说党所以呢让个罗村爹的王位三律家西黑越归行三律家西爹了的你初为中南党初为宁波初级越别西边问的是呢西京的空军三边家西雷血嫌疑大大西京的南面通州西边苏黑大约版的呢今年西街街官员人进来杨大比大娃没把当你呢得平你了三街马街比进进一西街呢对我们了西巴人给永所三种西巴先马音不了作为娘娘平送出来给的两朵黑笔我嘴巴跟着急推门多三种西巴给你的对我作为吹多罗琼西笔罗人家西当带的作为娘娘黑多给的两朵印记若这错啊平送错把接啦偏头轻不越境。喇叭多不要去当别啦马黑熊呢穷你熊大黑熊呢第五你熊西巴大伯西比对给呢马黑个决定大娃党马起大娃追别隔离期你给先一别选择起三律七九定别西接接控制了八家几张九板呢地位黑木鬼把便宜。西一三组西比次跟个了西比如此了做没比如此的西一循环党跟个了如此的难度啰嗦党黑些切决吞不了做没比来些西一循环相多对你热度者我转度的修经营如此的西一第呢一节三律人跟党南端了第三节最起的门禁不了西边若在拉荣大党在没有抓拍我的西边若在人眼睛黑你对了呀西边在没有切绝了对你西边娘给党将以这话这灵界耶稣那把忙不约吧别拿不第五宫南兰居地将个这些不第五宫南兰居地将个你写代表一呢张国多
시바 송기 냥도 장거 제바 시비 제무 시비케 냥도 동리 시정 지디 시바 주 루